waimba Huiza Boaventura mumbo kuti paupenyu waro pakwenda mbiri nazvo mumbo jedu mangwana nakadari takudanicha baba Armando Chimene nomumbo kuti kurya wega usarye wega irya nomadoni ngokuti mangwana unozoda kubeswa.

Zvakaditaza mupurukiri kuimba kaTiane achiti ndinoshata ndiripo mupurukiri. Iro iro kamuchirivona. Shatai ulipo wakuti ya ungatotoka kamu watoshohwa kudari ulipenyi uchavereketa si ukaendepo. Vazinji vanochumba. Vachiti aiwa wenga hake ukatoshata moyo asiyena zvimweni waitibisavo. Todini. Zvakanaka panguva ino takuvia no kuimba ka Zema Sponopo na Lydia varikuza na mumbo kuti korondai.